0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција радио да.
13: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајан.

Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju od Ankara. Danas je 18. maj 2026. ponedeljak. Je započnuvame naša emisija na makedonski jazik, koja se emituva svaki den od 11 do 11 časova i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časova i 30 minuta spored srednjoarapsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelitite Truxat 3A, Truxat 4A, Hotbird 13T i Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечера од 24 часот и 30 минути до 1 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познате личности од турскиот свет».

0: Еми това ме вести. Денеска ќе се одржи состанок на председателскиот кабинет под председателство на председателот Реджеп Таип Ердоан, на чиј дневен ред се наоѓаат критични теми како што се Блискиот исток, економијата и безбедноста. Главната агенда на состанокот ќе бидат ескалацијата на тензиите на Блискиот исток со акцент на обидите на Израел да ги прошири тензиите и конфликтите во регионот и чекорите што треба да се преземат против овие обиди, а ќе бидат детално разгледани и сите случувања на Блискиот исток и нивното влијание на економијата. Инаку приоритет на Анкара е да се постигне траен мир за да се спречи понатамошната ескалација на кризите во регионот. Во тие рамки на денешниот состанок на председателскиот кабинет ќе се фокусира на мирната дипломатија што ја води Туркија под водство на председателот Реджеп Таип Ердоан. Освен тоа и неизвестноста на линијата Техеран-Вашингтон исто така ја зголемува тензијата околу Ормуцкиот тесниц. Во тој контекст на состанокот на председателскиот кабинет денеска ќе бидат оценети безбедноста на снабдувањето со енергија и флуктуациите на цените на нафтата. Ќе се дискутира и за влијанието на случувањата во Заливскиот регион врз економијата на земјата. Друга важна точка на дневниот ред на денешниот состанок на председателскиот кабинет, кој ќе се состане под председателство на председателот Ердоан, ќе биде целта на Туркија за Туркија без терор. Во тие рамки ќе биде оценет постигнатиот напредок во процесот на разоружување, кој внимателно го следат разузнавачките и безбедносните единици на Туркија, ќе бидат разгледани и правните чекори што треба да се преземат под светлината на извештајот прифатен од страна на Комисијата за национална солидарност, братство и демократија при големото народно собрание на Туркија.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан остави телефонски разговор со иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, Фидан и неговиот ирачки колега Аракчи

0: На телефонскиот разговор ја разгледаа најновата ситуација во преговарачкиот процес меѓу Иран и Соединетите Американски држави за завршување на војната на Блискиот Исток, како и општо ситуацијата во регионот. Тензиите во регионот ескалираа по заедничките напади на Соединетите Американски држави и Израел врз Иран во февруари, на што Тегеран одговори со одмаднички напади врз Израел и сојузниците на Соединетите Американски држави во Залискиот регион, како и со затворање на Ормузскиот тестес. На 8 април со посредство на Пакистан беше постигнат Пекин на огнот, но разговорите во Исламабад не резултираа со постигнување траен договор. Потоа, американскиот председател Доналд Трамп го продолжи Пекинот на огнот на неодредено време.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан денеска ќе престојува во официјална посета на Германија во рамките на третиот состанок на механизмот за стратешки диалог меѓу Туркија и Германија. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, Фидан денеска ја посетува Германија, каде ќе оствари низа контакти. Во рамките на третиот состанок на механизмот за стратешки диалог меѓу Туркија и Германија, кој ќе се одржи во Берлин под копредседателство на министерот за надворешни работи Хакан Фидан и германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул, ќе се состанат работните групи за билатерални односи, односи меѓу Туркија и Европската унија, безбедност и одбрана и регионални прашања, а потоа ќе ги презентираат своите подготвени извештаи до министрите. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан на разговорите што ќе ги одржи во рамките на неговата посета на Германија ќе го изрази своето задоволство од конструктивната атмосфера и заекнатиот диалог во билатералните односи со интензивираните контакти на високо ниво во последно време меѓу двете земји. Фидан ќе истакне дека механизмот за стратешки диалог обезбедува корисна платформа за оценување на стратешката димензија на билатералните односи и заекнување на соработката и координацијата меѓу министерствата за надворешни работи на двете земји. Ќе го изрази своето верување дека дискусиите одржани по повод состанокот ќе придонесат за понатамошен развој на билатералните односи и продлабочување на актуалните сфери на соработка. Хакан Фидан ќе привлече внимание на фактот дека турската заедница во Германија е фундаментален елемент што ја зајакнува човечката димензија на односите меѓу двете земји и дека се придаваат важност на спокојството, безбедноста и просперитетот на турската заедница, а ќе ги оцени можностите за понатамошно напредување на силното трговско и економско партнерство меѓу Германија и Туркија и зголемувањето на меѓусебните инвестиции. Фидан ќе ја нагласи волјата за подигнување до понапреден степен на постојаната соработка во сферите на поврзување, високата технологија, дигитализацијата и зелената енергија на повисоко ниво. Ќе привлече внимание дека предстојните состаноци на енергетскиот форум и заедничкиот комитет за економија и трговија ќе дадат значаен придонес во развојот на економските односи и пренесувањето на соработката кон нови хоризонти, по правец на целта за заеднички трговски обем од 60 милијарди долари, подлекувајќи дека проектите за поврзување на Европа со Блискиот Исток, Јужен Кавказ и Централна Азија преку Туркија имаат значаен потенцијал за соработка. Министерот Фидан ќе размени идеи за ставање во примена на заеднички проекти со Германија што можат да се спроведат за зајакнување на војните односи и соработката во одбрамената индустрија. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ќе истакна дека во согласност со договорот постигнат меѓу председателот Реджеп Тајип Ердоган и германскиот канцелар Фридрих Мерц, одржувањето на петтиот состанок за соработка во одбрамената индустрија оваа година дополнително ќе го унапреди партнерството на ова поле. Укажувајќи дека односите меѓу Туркија и Европската унија треба да се унапредат врз основа на сеопфатно, институционализирано и повеќе стојно разбирање за соработка, Фидан ќе ја нагласи важноста од започнување на преговорите за ажурирање на Царинската унија и оживување на диалогот за визна либерализација. Тој ќе нагласи дека подршката на Германија на ажурирањето на Царинската унија е од критично значење за изнесување на целосниот потенцијал на економското партнерство меѓу Туркија и Германија и ќе појасни дека Европската безбедносна стратегија, што ги игнорира стратешката тежина, способностите и геополитичката позиција на Туркија, ќе биде нецелосна. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ќе забележи дека Туркија, освен во иницијативите за безбедност и одбрана, треба да биде вклучена и во проектите и стратегиите за безбедност и одбрана предводени од Европската унија.
0: Денес се одбележуваат 82 години од трагичната депортација на кримските турци татари, едни од најболните настани во современата историја на Крим. На денешен ден, односно на 18 мај 1944 година, пред точно 82 години, по наредба на тогашниот советски лидер Јосиф Сталин, илјадници семејства на кримските турци татари беа насилно протирани од нивната собствена татковина и многумина од нив никогаш повеќе не се вратија во нивните домови. со декрет објавен од страна на

0: Сирскиот лидер Сталин, кримските турци татари, беа обвинети за наводна соработка со нацистичка Германија за време на Втората светска војна. Само неколку часа по наредбата, советските безбедностни сили започнаа масовна акција за нивно протерување. Им беа дадени само 15 минути за да ги напуштат своите домови. Стари лица, жени и деца беа натрупани во вагони за добиток и испратени кон Централна Азија, најмногу во Узбекистан. Патувањето траеше со денови, без да им се обезбеди доволно храна, вода и медицинска помош. Се проценува дека беа депортирани приближно 250.000 кримски турци татари, додека најмалку 150.000 од нив почина од глад, жед, болести и нечовечки услови за време на нивниот транспорт и во првите години од прогонството. Инаку страдањата на кримските турци татари започна уште по повлекувањето на Османската држава од полуостровот Крим во 1774 година, кога поради притисоците на царска Русија, многумина од нив беа принудени да побараат за солништо во Анадолија. Но прогонството од 1944 година представува најголема трагедија во колективната меморија на кримските турци татари. Иако по изминати децении еден дел од нив успеа да се вратат во нивната татковина, нивната борба проложува и денес. По незаконската анексија на Крим од страна на Русија во 2014 година, голем број кримски турци татари повторно беа принудени да го напуштат полуостровот поради политичките притисоци, апсењата и другите ограничувања. Меѓу нив се наоѓаше и долгогодишниот лидер на кримските турци татари Мустафа Абдул Джемил Крмолу, на кого руските власти му забранија влез на Крим, кој до руската анексија беше во составот на Украина. Во меѓувреме, Националното собрание на кримските татари од страна на руски суд беше прогласено за екстремистичка организација, а неговите активности беа забранети. Сега, поради тековната војна во Украина, голем број кримски турци татари повторно се соочуваат со закана, неизвестност и присилно иселување. Дел од нив ја напуштија Украина и побараа за солништа во Тюркија и во други земји. Денес на 18 мај, на одбележувањето на 82-та годишнина од депортацијата на кримските турци татари од страна на Русија, овој трагичен спомен останува жив. Кримските турци татари ја одржуваат надежта за слободен живот од нивната татковина Крим.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
2: Турското Министерство за надворешни работи објави сообщение по повод одбележувањето на годишнината од депортацијата на кримските турци татари и черкезите. Во сообщението уште еднаш се изразува сочувство и им се оддава почит на оние кои ги загубија своите животи за време на нивната депортација. Во сообщението на Министерството се нагласува дека Тюркија ќе продолжи да го поддржува зачувањето на националниот идентитет, јазикот и културата на кримските турци татари, како и обезбедувањето на нивната безбедност и благосостојба. Во сообщение на Турското Министерство за надворешни работи се подсетува дека на 18 мај 1944 година, пред 82 години, кримските турци татари беа насилно одделени од нивната татковина и испратени во прогонство. Се истакнува дека за време на депортацијата, илјадници кримски татари беа депортирани во концентрациони логори во Централна Азија, а многумина од нив ги загубија своите животи поради тешките услови на кои беа подложени за време на нивната депортација. Во сообщението на Турското Министерство за надворешни работи се нагласува дека депортацијата на черкезите, која се случи пред 162 години на 21 мај, останува исто така во сеќавањето како голема човечка трагедија што ги принуди кавказските народи да ја напуштат својата татковина под исклучително тешки услови, предизвикувајќи големи загуби и длабоки болки и страдања во Кавказ, завршува со зборовите. Ја споделуваме болката на кримските татари и братските народи на Кавказ и се сеќаваме со почит на оние кои ги загубија своите животи за време на оваа депортација.
0: Израелскиот закон што дозволува екзекуција на палестински затвореници стапи на сила на западниот брег. Според извештаите во израелските медиуми, новиот закон стапи на сила откако централната команда на израелската армија потпиша воена наредба. Локалните медиуми објавија дека израелскиот закон што дозволува екзекуција на палестински затвореници почна да се спроведува од вчера. Според Times of Israel, потребната воена наредба за спроведување на оваа мерка на окупираниот западен брег ја потпишал централниот командант на армијата, генерал-мајор Ави Блуд, Според воената наредба, судовите што решаваат случаи поврзани со напади што резултирале со смрт на израелски граѓани, ќе бидат обврзани да ја применат смртната казна како единствена применлива казна, освен ако не постојат посебни околности, што бараат доживотен затвор. Според податоците од палестинските и израелските организации за човекови права, во израелските затвори моментално има околу 9000 затвореници, вклучувајќи 350 деца и 73 жени. Повеќе од 600 палестинци се тамо и се соочуваат со тортура, глад и медицинско занемарување.
2: Американскиот председател Доналд Трамп истакна дека можноста за дипломатија може да се пропушти, а воедно го предупреди Иран дека времето истекува. Председателот Трамп го предупреди Иран дека времето истекува за администрацијата во Техеран да действува, воспротивно ќе бидат принудени да действуваат. Нема да остане ништо, рече тој. По вечерашната изјава на неговиот профил на социјалната мрежа Truth Social, американскиот председател Доналд Трамп рече: „Времето е највредниот елемент“. Забелешките на председателот Трамп тој доа среде последователни закани од Техеран за прифаќање на условите за прекин на огнот што ги бара Соединетите Американски држави. Овие услови вклучуваат запирање на активностите за нуклеарно збогатување, префрлање на збогатен ураниум од иранските капацитети до американските сили и повторно отварање на Ормуцкиот теснец за трговски сообраќај.
0: Високиот представник на Европската унија за надворешни работи предупреди: Соединетите Американски држави, Кина и Русија сакаат да ја ослободат Обединетата Европа. Високиот представник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас изјави дека Соединетите Американски држави, Кина и Русија предпочитаат поделена Европа, предупредувајќи дека Обединетата Европска унија представува геополитичка сила што може да ги предизвика глобалните сили. Зборувајќи на конференцијата Ленард Мери во Талин, главниот град на Естонија, Калас нагласи дека колективната сила на Европската унија е главната причина зошто надворешните сили се обидуваат да ослабнат унијата. Калас рече: „Тие не ја сакаат Европската унија, тоа е многу јасно. Ако се обединиме и действуваме заедно, ќе бидеме рамноправна сила, ќе бидеме силни“. Емитува превести.

пламенот на независноста запален од чолпа. Драги слушатели, ете не повторно уште едно ново полуѓење од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке се фокусираме на темата «Пламенот на независноста запален од чолпа». Во продолжение ви ја пренесуваме еволуцијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачипек, на оваа тема. Понекогаш и поетите ја менуваат судбината на еден народ. Абдулхамид Сулейман Чолпан, едно такво име. Псевдонимот Чолпан, што го користеше, не беше залудно избран. Во турската мисла, тоа е Венера, знак што го води патот низ темнината. Тој својот живот го посвети на вадење на Туркестанот под чинетоста. Чолпан, кој порасна во Андиджан, се школуваше во локалните маалски училишта и медреси, течно зборуваше турски диалекти и знаеше арапски, персиски и руски. Тој не беше само поет, туку интелектуалец, поборник за култура и национален будител. Тој беше воспитан под влијание на джадидистичките интелектуалци, внимателно ја следеше културата и книжевността на турскиот свет и своето перо го посвети на каузата за слобода на својот народ. Големината на Чолпан не лежи само во неговиот гнев против робството, туку и во покажувањето на патот кон ослободувањето. Според неговото разбирање, национализмот не е во извикување бомбастични слогани, туку прво давање на нацијата свој јазик, своји вредности и своји училишта. Во своите романи «Интелектуален свет», тој нагласуваше дека децата прво треба да се образуваат во национални училишта, да го научат мајчиниот јазик и вредностите на собствената нација, а потоа да се отворат кон светот за науката и технологијата. Со други зборови, с Чолпан, градењето нација татковина е можно не само со заштита на границите, туку и со основање училишта за чувување на јазикот и оживување на знаењето. Еве што мора да направиме денес. Да одгледаме генерација, чии корени се цврсто засадени во почвата, но чии погледи се вперени кон хоризонтот. Друга значајна поента е дека национализмот на Чолпан не е насочен кон однате, туку обединувачки. Во неговите дела може да се чуе ехото на идеалот на Исмаил Гаспирали, единство во јазикот, мислата и действувањето. Чолпан знаеше дека турците можат да преживеат само со издигнување преку солидарност,

а не преку распагање и распарчување. Затоа, у неговите дела, идејата за единство не е само декоративна фраза, туку директен рецепт за спасение. Системот во кој турскиот свет не се заборава еден со друг и не останува глув на страдањето еден на друг, е суштината на неговиот голем идеал. Ова исто така најголемата потреба со која се соочува турскиот свет денес. Систем на братство, каде што луѓето се поддржуваат едни со други. Духовната географија на Чолпан беше турско-исламската географија. Тој духовно се хранеше од класици како Саади, Хафис, Наваи и Фузули. Покажуваше интерес за отоманската книжевност и го одржуваше заедничкото осеќавање на турската исламската цивилизација живо со своето перо. Поважно е што тој беше загрижен не само за тешката положба на Туркестан, туку и за состојбата на сите угнетени исламски земји. Во своите дела, тој го привлекуваше вниманието на фактот дека огромна географија, од Индија до источен Туркестан, од Египет до Тунис, од Алжир до Туркија, беше угнетена под империјален притисок. Оваа перспектива покажува дека во неговата мисла, страдањето на турската нација и исламскиот свет се неразделни. Токму затоа Чолпан има исклучително место во турско-исламскиот свет, бидејќи тој турскиот идентитет не го воспостави како обично фалење со неговото потекло. Тој му даде значење преку правда, слобода, морал, звание, култура и вера. Неговиот национализам е основачки национализам. Тој се стреми да го обнови она што е уништено, да го собере она што е расфрлено и да го осветли она што е затемнето. Линијата што се протега од образованието на жените до воспитувањето на младите, од зачувањето на јазикот до стекнувањето историска свест, ни кажува каква национална визија носеше Чолп. Таквото име е секако една од големите фигури на колективната меморија на турскиот свет, не само на одредена ера, туку и денес. Едно од нештата што го прави Чолпан уште повреден за нас е искрената врска што тој е создаден со Туркија. Додека Анадолија беше под окупација, војната за независност што се водеше таму, според него, не беше само кауза за Анадолија, туку и кауза за слобода за целиот турски свет. Затоа тој својата песна «Потоп» ја посвети на победничките армии на Анадолија. Во својата песна ги поздравува Сакарија, Инени и војниците на независност. Тој турската армија ја гледа како одмаз до љубив поплав за угнетените. Ова не е само книжевен жар, ова е вистинска декларација за братство што се протега од Туркестан до Анадолија. Ако Анадолија падне тој ден, адешта на Туркестан исто така ќе биде разбиена. Ако Анадолија се издигне, храброст ќе им се даде на сите угнетени турски земји. Чолпан беше еден од оние што го видува ова многу рано. Сушност, песните на Чолпан содржат не само поддршка за Анадолија, туку и директен повик за единство. Овој повик, обиденете се, народе мој, останува жив и мокен дури и денес. Додека сака да го издигне Туркестан, тој ги обединува знамето, срцето, идејата за државата и желбата за независност во иста линија. Затоа, во поезијата на Чолпан, татковината не е само парче земја. Таа е свето место каде што ќе се крене знаме и каде што ќе се плати цена за него. Неговиот јазик научи уште еднаш, ако националното единство остане само на зборови, започнува распагањето. Но ако знамето, училиштето, историјата и заедничкиот идеал се спојат, нацијата се преродува. Советскиот режим сакаше да го замолчи Чолпан, ко обвинија за национализам. Тој беше уапсен под обвинение за национализам, погубен со стрелачки вод во 1938 година, а потоа беа направени обиди да се избеше неговото име од меморијата. Објавувањето, поседувањето, па дори споменувањето на неговото име, стана кривично дело, но идеите не може да бидат убиени со куршуми. Сушност, годинни подосна, тој беше рехабилитиран. Неговите дела повторно се појавија по независноста на Узбекистан. Она е подсетува на една вистина. Делата на вистинските писатели кои пишуваат за својата нација може да доснат до достигнувањето до својот народ, но никогаш нема да бидат изгубени. Ако името на Чолпан се уште се памети денес, тоа е затоа што тој стоеше на вистинското место. Денес, нашата задача не е само да се сетиме на Чолпан, туку и да го разбереме. Тоа е да се подсетиме на неговиот став во зачувањето на турскиот идентитет, неговиот повик дека едината не може да се изгради без соработка и солидарност на турците, и неговата голема визија што ги види Туркестан, Анадолија и целиот турско-исламски свет на истиот пат на судбината.

И слушатели, ја слушнате еволуцијата на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доаќиби. Се надеваме дека ќе се слушнеме повторно следната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.